Jesus. Jesus, pie, pietna, jedina je, jedina je slučajna zamjenošća. Kak ja svoj malo...